0: شركات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ نیشنل گرین ٹرائبیونل نے اس دو روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ امید ہے کہ اجلاس کے دوران بجلی محکمے کے مرکزی وزیر منوہر لال، سپریم کورٹ کے جج جسٹس بی وی ناگرتنا اور نیشنل گرین ٹرائبیونل کے چیئرپرسن جسٹس پرکاش شری واستو اور بھارت کے سولیسٹر جنرل تشار مہتا بھی موجود رہیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق اس کانفرنس نے عدالتی حکمت عملی، سائنسی معلومات، ماحولیات سے متعلق حکمرانی کے طور طریقوں اور ادارہ جاتی تجربات کے تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ اس کانفرنس میں ماحولیات کے ماہرین، بھارت کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ضلع عدالتوں کے ججز، مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز اور دیگر شراکت داروں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں 17 ملکوں کے معروف جج اور عدالتی نمائندے بھی
0: شکان سے ملاقات بھی کی اور ان کے دکھ درد کو سنا۔ اس سے قبل پارٹی کے قومی صدر نتن نبین نے جمعے کے روز سرحدی ضلع پٹھانکوٹ سے یاترا کا آغاز کیا تھا۔ اس میں سردست پنجاب کو درپیش تین بڑے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ ان میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت، امن و قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی شامل ہیں۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت تلنگانہ میں بھی کئی خصوصی پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فضائیہ جودھ پور کے فضائی فوج کے اسٹیشن پر جاپان کی ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے ساتھ دو طرفہ فضائی مشق ویر گارجین میں حصہ لے رہی ہے۔ یہ 14 روزہ مشق منگل کے روز ختم ہو جائے گی۔ اس میں دونوں ملکوں کی فضائی فورسز کے درمیان وسیع تر پیشہ ورانہ رابطوں اور کارروائی سے متعلق جدید طرز کے مشن پر توجہ مرکرمہ پائل مہتا ممبئی گئی ہوئی تھیں کہ اچانک بے چینی ہونے پر انہیں اسپتال لے جایا گیا، جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیروں امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور اشونی ویشنو نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ممبئی میں آج صبح سویرے کلا چوکی میں گنیش اتسو منڈل کے نزدیک پینے کے پانی کے عارضی اسٹال میں کرنٹ لگنے سے دو افراد کی موت ہو گئی جبکہ چار زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ مہا گنپتی اتسو منڈل میں داخل ہونے کے راستے کے نزدیک دتارام لینڈ مارک پر پیش آیا۔ زخمیوں کو نزدیک کے اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ ایک زخمی کی حالت نازک بتائی گئی ہے جبکہ دیگر تین کی حالت مستحکم ہے۔ مغربی ایشیا کے خطے میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ سعودی عرب کو نشانہ بنا کر کیے گئے یمن کے حوثی لڑاکوں کے میزائل اور ڈرون حملوں کے تناظر میں امریکہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے